0: Satu, munana biri note. Obu kuwa chani yako kuyafisi yawe. Esangi wa kunuma katawazi mkampala. Wofisi number. N10-1. Okubuli ya kukumacha.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Okubuli ya kukumacha. Abdulhamid Kizito Musenza alanda gemanya gange. Ndi ne mukadde wafe Sheikh Elimia Rashid Kafuma ono nogendi naye ye imamu waliri ku Masjid Aisha na mungona atenga yomu kuba director ba Zulafa Holdings company limited atem musomesa elimu madrasatul muhajirin lisangwa mu kitengeza Masaka budu kwetuli naye mukubulira ko kumacha bakati wafe bateka msente program eno super center sorry and primary school esome ya Dene boarding iliva kunasali paka P7 wediri wayonji wakazimba ni mitiye sani domwana wakumangalira edini bachiteka kwenye sira yensongaluwa center number zombi bazina teka yu mwana anga achali mbina vine ebyawansi asobola kutambula ne sira bayi zombi ingawe zitambula abeyo na mabaluwa abiri ingatene Qur'ana jina mumutwe bulichimucho na haji swa imani mtebi na jati Fatuma mtebi bateka teka mbera yonesu bulo omwana kuberanga asanga bwangu bwerere mukusoma kwe kisawe wajiri chakafe tisimingi pulu weziri bashofa bakuguwe bali botu kano mwana watu ate kusikibe kumpi kliniki namba basawa batendi kwe bali kompyuta basitani kila kupiwa nipaka ku P7 washing machines weziri kubeye ntunu sente zija monsao yu sumalisa angu wa seta mkono kilomita zikumina mkaga ngu baka mpala chinjaiwe baka isa mass hotel wako supersona sorry and primary school kumanyi bisinga u esimu yedi 0 9 0 9 7 8 superstar nursery and primary school seta mukono kasebe mukadde wange abalamuseeko ate tugende maso inshallah
2: nam sheikh
3: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ya rab wassalatu wassalam على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد
2: صلى الله عليه وسلم
3: وعلى آله وأصحابه أجمعين أولين جابك لزمنا أبرشكم الصحاب كرتون زمنا بالإفهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: تمي بزا الله سبحانه وتعالى نني نمتين قلنا أشات ودك ولم تقامت الحمد لله رب العالمين تمسى الله عز وجل أسوك سسنمي دينبي ادو شيبا نبي محمد
2: صلى الله عليه وسلم
3: تمانيا جدا الله يا رب اتوا بلونج ولونك سلك يا رب الله تاسو يولم انه ولي ذلك والقضاء عليه توجيك زلاند زناتيرا كاتينيو بغا مانتي بلوبانغا اولواليرو عاشورا اتلوا كنا يسداو ولا بنكو زي بيبيز كوزيتي سينكاني كاتو شيبانغا اولواليرو كنا اولوسي باولناكو بلغا سكو بلونج اوبشي
2: اوبولالا
3: akagambo kali katia ziyada tulo khairi ala khairi khairun okongere kirunje ku kirunji nacho kiba kirunji okongere kirunje kuki
2: ku kirunji
3: nacho baki
2: kiba kirunji
3: tuli yedi kigambo cha fi malaika tugamanti kaifa tatahawal kalmata na'am ila aba'in thaqil ekigambo kino ye kivuka di
2: ekyobulabe
3: ekizibu joli اشوك نور عليه ان شاء الله تعالى تكون شعور خفي بالغضب اتجاه الاخرين تشكو زال لوكتاني كوكونيغيرا نيغيرانغا abantu abalala ninga gwe kalusomba chikuzalira otalika mpola mpola okunyigira abantu abachi
2: abalala
3: watijaha nafsika nawe nyine okwenyigira era bulango omuntu ataso kunyiga nyinge nya abantu abalala tinga badwa bavunanyizwa manya nti yese musoseko kubanga resti yandi badde muki munoho kati wandi gezo nate kaona we yes atange kunyigira abantu nzi banta wanya nzi kubatuma anti bakula banga tulina wani
2: yes
3: e shuurun ogendo ku feeling am khafi mungeri yam muli munda muli bila qadabi otange kunyigira bachi
2: go nyigira
3: no nyigira bachi
2: na balala
3: no gira ku mukolo gwa munungu uli munyivu mwitire
2: wemala ke mirembe
3: cho kwa stressing wemala ke michi
2: mirembe
3: so yes yo joko sambantu ji controlling ne noyo oyinzo kwa mala ke mirembe no nyigira abantu abantu bale chibakoze wo menye bya buri jo goba wa bakulinzo bakuleki
2: owa wi
3: katogendo nyi

0: Russian Zabawa, and to go government to Jabawa. Gwedida, to all and no. Again, Jabawa, well, Tina, well, and Jabawa was good. She quoting in Yonga Rua for the Yandibans, when a Jacobuana or Nagama, wedded the Pacarali Moro College.
1: Okusoma.
0: Yes, Jacob says the Jimanu in a while. I'm wedded time ways. Yen yigan and yigan neafa. Tingas will get my jam with a Yomakagum. Namana knew and I don't get up. Asigazemi. Nanja Bu de Pacarali College.
1: Tali Mara.
0: Every said every single bit of Malak. To Malak. Abantu boogera iye ennene basinga to basinga ne bavamu enkya ne yeenyiigira kati nange nnaabaana kati nga sekonono atambula akaba ebizibu naye ngaebizibu byabikoze ki yabyegatiddeko enyiikati shuuru nakafiyi bila ghadhab omuntu atandika okuba nga afiiringa muli mpola obusungu azimba obusungu mpolampola olwa yesu gyakozesa etalina kukontrola nanyiigira ye kennyini omutima gwe nanyiigira nabaki n'abalala laba enkya insha allahu taala nti ekigambo ekyo yesu nani
1: No,
0: Allah got to Lamu, no, sir. To lead him, wow. The Allah, you could send a nuke to Yawakum back at Nabi Muhammad.
1: Sallallahu alayhi wa sallam.
0: Change a cap gamble the winging by man. Eric Strojan de Gamba, Mahadithi, Agamanti, Anna Khatiban, Khataba in the Nabi.
1: Sallallahu alayhi wa sallam.
0: Well, Khatibum, if Simsuma Kotuba, Khataba in the Nabi. Ejanasmati, Kotuba Fakana. Nayo gede gabino amanga uyo no khatiba kugamanti yali yani sahaba itiba thabit bin qais bin shimas bin shimas itiba thabit bin qais radiyallahu anhu agamanti faqala najan hayo gede gabino amanga man yuti'i llaha wa rasula ana gondira allah no mubakawe faqad rashada ajakuba rungami wa man ya'sihima lakuma
1: Eh
0: Amundish Thabit bin Qais radiyallahu anhu wa jasumi
1: ma
0: yuthilaha wa rasula ana gondira Allah nombakawe faqad rashada ajakuba lungami wa man ya'sihima nakumau ebigambe ebi bibate bitegede kese bibate biwedde aho ma ya'sima chechi dako nakumau faqalahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi'sa khatib kutub khatib mubinyol بئس خطيب القوم انت قول مسجد خطيب مبين جدا نعم قاعد قم او قال حديث اذهب نعم قاعد كتبنا كوفنا بغامبا رواكي امغامبي انت ولي موبي وجوجت بوبي وي غبي ولي دايو جدات انا غونز الله نوم بكوي اجا كوبا رونغامي نانا موجي نانا باجيميرا ناكم هاو يا غنت مش واضح مش مش مش واضح قال مش واضح خالص تبي تجيلك سكتي
1: تبي تجيلك سبب
0: قال كان تبي يجده وشي بوبي كاتي بابا جاب قال أنت واش هم قومي واري أبيو وش هاي وقال قال كان هم منه الجمعة بين الاسمين أنت يا تما قوي قال تمانية مكة أبيد بحرف كناية لما فيه من التسوية أنت يا قص الله نشي نوم بكا يا تمي يا تمي دوم بكو كمان تبغى قصي نشي الله ديركت دي سونغالو شيء أم غبي كولاشي جيندا أتبع ولا قال أنت ذهب غيره الى انه انما كره له الوقوف على يعصيهما ليش مو غير سموك بالبزتو تيشا مغوبسا سكو بانتي اغاسي نواو وبولا يميلي واتاكولاشي
1: واتايميلوا
0: واتايميلوا نغاباتيا وما يعصيهما ناكوماو ناتساوشي اتينجي شكندو تشا كتبا كوبيرا كولاشي
1: كتيغيزا
0: بانتو ميسيجي كولاشي ايتوكي كاتي موشي نيني Chechiva mukaluma nywera mba na tafsiri okuvuna aya yafe ya bulijjo ngana bulijjuma nencha atero bitegedo bulungi bajisoma inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima samaka ibutambala
1: allahumma salli wa sallim alayhi
0: ako babu zanti daradala waweno Ekola
1: Allahumma salli wa sallimu alayhi
0: inna allaha gati wa qad ikhtalafa al-mufassirun bana tafsiri ba ya ukana mutafsiza wa ashabul maani na baganti batigira makulu kibigambo fi qawlihi ta'ala mchigambo cha Allah cha gambi inna allaha mazmadara Allah wa malaikatahu nevani
1: ni wa malaika bi
0: yusalluna ala an-nabi ti Allah okwanti yega yenne ba malaika dala
1: Basali
0: nabi omulundi gumu yelitwaga nti gondera Allah nomuki
1: nombaka
0: so sino oluvanyuma omuki
1: nombaka
0: kati kumalaika kizziba kibuuza inna Allah
1: wa malaikata
0: yanaga inna Allah thumma
1: malaikati
0: niagambia tia
1: inna Allah wa malaikatahu
0: yusalluna ala nabiyyi kati tafsiri yeleta mahazab tano mukaga bagamba nti yusalluna eno edda kuzi malaika obedda ku Allah ngayega senezi malaika omulundi gumu tazuya okula ka level yombaka nti Allah ya muskula nimukogera nakize nyukuta yachi ya wawo bagamba nti yusalluna raji ala Allah subhanahu wa ta'ala wal malaika amla yusalluna baba yegase Allah na malaika basali yombaka obadda
1: obadda
0: fa ajazahu ba'dhum amagati
1: yisoboka
0: wa malaikatahu
1: yusalluna ala
0: nabi kati kinabuzibuchi ye bashiri abwene chibasensinga da Allah mundi gumune malaika Allah yizo kubane bitonde biye bakolemo
1: basali
0: basali yombaka sallallahu alaihi wasallam wa mana'ahu akharun abalaganti nonno tikanti bi ingira yoluzungu kikolachi
1: tikanti bi
0: tisoboka kumanga wa wenu yokubanti Allah nezi malaika mundi gumu basali zishi zi malaika baganti waluwe chiri munda mu aye ejo Bina ibavunula mwenu laini ya kubidi. Kula ganti ya aina HT wa chokumanti tumuogila ko itukosa wawu. Nabi Muhammad.
1: Sallallahu alayhi wa sallam.
0: Hata nizi malaika. Tetushkula chi?
1: Tetushkula
0: chi. Mwenu ya kubidi. Agamanti baganti wakhasu al-dhamiri bil malaika. Agamanti dhamiri wenu ya kumakuzi malaika. Wakadaru al-aya. Aya namisa kwa takdiri. Negambetia. Inna allaha yusalli. Wa malaikatahu yusallun. Baka chakita watu zolonji Inna Allah yusallinga ye
1: Yes
0: Asali domuchi
1: Mbaka
0: Wa malaikatahu yusalluna So si yene malaiko mnundichi
1: Gumu
0: Chitegeza nti agati wako ni wawu ku Allahani
1: Nabi Muhammad
0: Sallallahu asala Inna Allah yusalli Wa malaikatahu
1: yusalluna
0: Ni malaika zuzukulachi Chiberengi cha malaika chekuzachi Cheya wudde neche Allah chikoze chi
1: Cheya wudde
0: okula ganti wali wawo yokaye kweli kwani kumbaka Nabi Muhammad
1: sallallahu
0: alaihi wasallam elamu ngiriyem agamba Umar radiyallahu
1: anhu
0: sahabi annahu qala min fadilatika inda Allah owesti wadabe muburunji Allah bayakuwa masjidi masoga Allah an ja'ala ta'ataka ta'atahu gwesimi Allah yafulu kubanti omuntu kugondera abera mugondede Chimalechi wewe ya Rasulullah
1: sallallahu alaihi wasallam
0: mubulunji bwo nyambikiza yo ina gwe Allah wesimi yafulu kugondera ntibogonde dani
1: Allah yenyeni
0: faqala ta'ala man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah
1: ana
0: gondera
1: ombaka
0: ombaka ajja kuba gonde dani
1: agonde denze nyini Allah
0: era naddamu na magamba cyo kubije kun in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ulmakha ya gamba bumbanga mwagala Allah mugobeze munze yebebe ku Allah Allah gina kubagala katuma rabuga anti gwesimi Allah yafulu kubanti abakugondira abakondedani
1: Allah
0: sichabulichi
1: sichabuli muntu
0: sichabuli muntu nego muntu Allah giya kuwa abakugondira abakoze chi
1: abakondede Allah
0: abakondede Allah era ino aya bayamalo kubanti se abatali basidamgo manye bakulashi bayine biga byakulashi bayo gira binji nyo akanti annahu lamma nazat hadhi alaya qul bagambe gwe nabi muhammad in kuntum tuhibbuna allah bimbanga magala allah byachi ebyadala fattabi'uni munkulachi
1: ngomirele
0: yuhibbukum allah ali imran yastumayim yuhibbukum allah allah gira bakulachi kuba kuba anti abagala just tagena bagala nga munje medde wade muwagala Harufu kana utingi kabele kiria. Boyagala nyumba ka Nabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam.
0: Noje mira Allah, Allah takwagala. Boyagala Allah noje mira mbaka Allah takwagala. Akwagala nga bidiyepi?
1: Bidiyepi.
0: Nga Allah mwagala
1: nga mbaka sallallahu alaihi wasallam.
0: Nga Allah bokirza
1: nga mbaka omukirza.
0: Niko jake chimukusi?
1: Kuchyo kubyombi.
0: Tebe bitu. Kati wegendeza nyoko kwagala nyumba ka atina jemerani.
1: Noje mira Allah.
0: Oko kwagala nyumba Allah noje mira omuchi?
1: Mbaka.
0: Bitambula imeka?
1: Bibidi.
0: Bibidi. Kati waganti aya ni weyaka. Bahaga amba. Abasajja mariba kulashi. Aganti inna Muhammadan. Yuridu anna takhithahu hananan. Muhammad aga tuefuli ya kuwa. Chisatumila wangu tumufula. Tumufula.
1: Tumufula namira.
0: Bichimutu wachi? Aganti kama akhathati. Ngabu chali kuwa kulashi. Anna sara Isa. Aga tumufuli ngaba na sara wafulani. Isa.
1: Yes.
0: Anna atulukina ye. Tatuzanyi ilaku. Ngamazubaga anti kul. in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah umanga mwagala Allah mungobeze Allah bakola chi
1: abagale
0: Muhammad agale yetu twefu yako mayinja ngaba nasala bakola chi bakola Isa katfa anzala Allah aya ngat kul ati'u Allah Allah nasa aya ngat kul
1: ati'u Allah
0: mugondelani
1: Allah
0: war rasul nomushi
1: nombaka
0: kul ati'u Allah mugondelani
1: Allah
0: mwachi فقرت طاعته نسخ غتو غمغوندنا كوي بطاعته توبالي بامبا توبغوندي الله اتغوندي مبكان
1: دم صلى الله عليه وسلم
0: في كتابه شي الشفاء بتعريف حقوق المصطفى وكونا كو مكيدزا نيمان يوكلينيا كل مكتغيرا امبكا صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم يعني قد الله قال ما انت قل بغامبي اطيع الله مغوندناني الله والرسول نومتي رغم لهم وما كانت وما لم فجو شوفوا نبشت رغم ولا كانت رغم انفي رغم شنو الله ايسا ايهو كونغرا باك بانيو دونت تي موزاني لا كوي
1: صلى الله عليه وسلم
0: انا بتا مغوند دي زيد بانغوند لا
1: تاينا تشاجا
0: تاينا تشاجا كولا شي
1: تاجا كفنا
0: تاني كده ان شاء الله الله غتو دو بلام نو بسوزك تغينزي كو ايا في اهدنا الصراط المستقيم تولي مكسوت الله asotani ombaka nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kubirize bamusalize nyo
1: sallallahu alaihi wasallam
0: paka chef nasinkana
1: inshallah
0: nasinkana ehdina sirata almustaqim jazakumullahu khaira
1: tuyanze nyo mukaddo fe sheikh erimia rashid kafuma netongera okwebaza bakadde bafabate kam sente program eno yokubya ku kumacha aba superstar nasale and prime minister school ya dinner boarding ili bakun nasale paka ku 7 wili wayonjo wagazi environment yesani do mwana okuwangalira mu edini bakiteka ko nyesira yensonga lwaki center number zombi bazilina twala yo mwana nga ni bibina bine bya wansa atambule nesira bayi zombi ngawe zitambula lisangwa seta mkono kilomita na mkagango pa Kampala jinjaiwe mubaka isamas hotel oba ku superstar nursery and primary school kankudiremu sim erizero msambu nyaziro chenda msambu nsambu mwemu nsambu mu munana erizero msambu nyaziro chenda msambu nsambu mwemu nsambu mu munana atenga SH family hardware wakiso ya ansa kumuntu yetaga ebizimbi so beira isatenga byo binonji nyo botuke bakisokata kukubirigenda ku headquarters za district opposite masjid an-Nur n'chuno ya Haji Haruna Serunjo jawabira udala babikuguze we bya plumbing we bilimu bonji ate cement baba munji wa mukutwali ya ku site emsumali tank emtayimba sengenga matala mifali so baisa zenye be yaba masomera ba hotozi namu abasubuzi mujeyune atenge chirunji bakukiriza okugula unabo account oteka ku sente mpola mpola paka nono kiriza ekiloto kyo esimu eri 0789745554 0754 3454 Zulafa Holdings Limited bebano dala abazo kuyamba mwe bananyini mayumba bali bize ngata abapangisa olusi bakutawanya no gweto kiza kudda okutawanyizwa mupangisa gwe bakusasula sente ate ne babanjo mupangisa mumbere singo kubanga nzika kamu kubanga ate besigwa basanga wano emaki ndiye ku Golden Plaza okuyana paka lasti osobola kuba ku simu ya Haji Faruku okumanya bisingawo eri 0774 3 ana munana atano mu mwendo baye mukado fishaka elimi ya Rashid Kafuma eri 0 7 3 2 9 atenga mukale Enterprise Uganda Limited ebebana nyine hadiwe ya mugwanga luno ulino ekirungi ndi Haji Abbas Mutyaba zonna ya zikulia buli China chonna birungi byerere ebya masanyalaze cloud styles lanji ya buli chikata kamifali so mitayimba menyechi ndekechi basangi wano kodi Kampala Rashid Khamis Road ne Busaga okuyana Shero Masaka Road ne Wampeoyo Gayaza Road esim eri 0 7 0 8 10 8 3 5 0 7 0 8 0 5 15 tusinkane insha Allah kusawa 10 nechitunu program buza Imam Abdul Hamid Kizito Msinzana na Gegange mbadine mkado fe Sheikh Elimia Rashid Kafuma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: huko kwe kubadde okubulirira ku kumacha okubulirira ku kumacha mu program etuli umukeze ne
3: Nasare and primary school. Liye somero mwosani doktualo mwana wo. Ore na kwa jusa liye day. ate nanebi obusiramu bisomesebwa lizangibwa sente ku Ginger Road kusimu 0702 10 58 53 oba 0705 79 97
2: nga baliwo munne Speedy Plus Holding Company Limited abazze n'obukugu era abaludde mu kintu kino ekyokuyambako okusaabaza emmaali y'okuva e China okwetolola East Africa nga kibeetagisa ennaku 21 zokka okutambuza emmaali y'okuva e China paka Mombasa ate olw'okuva e Mombasa paka Kampala kibatwalira ennaku 5 zokka ne bagiteeka mu warehouse olwo ne bakuwa house bills ne weekolera ku nsonga z'ez'omusolo awatali kumala budde Speedy Plus Holding Company Limited balina abakugu abakulambuza obutale bw'ebintu eby'enjawulo e China bakuyunga ku basuppliers ab'enjawulo nga n'ekyenkizo kye balina warehouses zaabwe omutendeke bw'ebintu ziri kumpi n'obutale mu China bakubireko kati okumanya ebisingawo ng'oyita ku noti 7752 noti M24 oba noti 7022 38 noti oba okubakyalyako ku yafeesi yaabwe esangibwa ku Numaka Towers mu Kampala woofiisi namba N10-1
4: Muddecheka, amukumi asatu goka. Kwetuluze nsi yonna. Buli kumacha. Netukususulira mawulire. Ngabagabadde. Kose musinga wa bulaya.
5: Olutalo luze. Olutalo luddamu. Olutalo luddamu.
4: Mukukuleke nsonga semasonga. Wakati mudwaniro.
5: Benjamin Sanyahu ategezeza gamba nti ne mwaza Azerbaijan nayo baavaayo ne bakasuka ebikompola okulumba eggwanga erya Iran. Pulezidenti w'abavaayo ategeeza gamba fe bannange Iran wamma bakulimba. Iran bakulimba batuveeko. Tetubiriimu ebyammwe. Tetubibangamu era tetujja kubibaamu. Mutuleke mutwesonyiwe.
4: Weyongera okumanya buli kumakya okuva ku 12 kitundu paka ku 1 okumakya mu kanyumiro weyongera okumanya
6: omuzadde fula omwana wo w'enkizo ng'omusomeseza mu masomero agamuwa ekyo kye yeetaaga kati nkuzigirira Faiha School kuno kuliko Faiha Junior School ne Faiha High School Empererwe gano ge masomero ag'omulembe agasomesa abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi ab'ekisulo ssaako n'abava ewaka Faiha Junior School lisomesa abaana okuva ku nasare okutuukira ddala ku P7 nga lisomesa eddiini kw'ossa amasomo ag'ebyensi olwate omwana bw'amaliriza ku Faiha Junior School Buterevu yesoga Faiha High School lisambisa amagulu asatu anti abasomesa bakugu mu curriculum empya okugattako ebyemikono awamu n'ebyeddiini kyokka nga ne kompyuta kyateeka omwana okugimusomesa kumanya ebisingawo kuba ku 0782 96 49 43 oba 0780 6 79 54 wamu ne 0702 96 49 43 Faiha School Schools, Mpererwe, seek knowledge from cradle to grave.
7: House of Zaka and Wakfu Uganda. Chechitongole chatekewa amateka ga Uganda. Okukunganya n'okugabanya zaka mu Uganda. Oli mulimi, musubuzi, mulunzi. Obokolera musaala. Ojukizibwa bulijjo okusasula zaka mu maliyo. House of Zaka basanga ku Penman's Garden, plot 9. Okuyana Old Kampala Primary School. Okusasula zaka. Genda mu Tropical Bank. Okusasule ku account number 0001 22 2 mukaga mwenda mu Diamond Trust Bank kwa account number 0M M2 98 9 mwenda asasula mu dola 0M M2 98 9 7 mu Cairo Bank kwa account number 0300M8 58 M0 okumanya ebisingawo tukubire ku namba ze simu zino wammanga 0 7 7 0 7 9 5 9 oba 0708 5 9 19 19 ya House of Zaka kuwo kukunganya n'okugabanya zaka mu Uganda
8: kino kisanyusa buli kadde lubiriranga ebyokulya ebiwoomu ebifumbiddwa 14 buto ebyokulya ebisufu ebikusa mu mbeera y'okulya 14 buto alongoseddwa era nasibwamu ekirungo kya vitamin A musange mu bipimo eby'enjawulo ebijjulo byo bizze ku mutendera omulala weefunire buto akwata ekifo ekisooka mu Uganda ku dduuka ne supermarket yonna ekulinaanye 14 buto akolebwa ba Bidco Uganda Limited
9: Uwangi, Uriyo tia lero.
10: Ndi bulungi.
9: Tuwete gekera naku. Nsubulu ukubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa kumere.
10: Looza kubulamu bwa abantu.
9: Tuloozo gulubunga bwa kasuoli. Nengano. Ukusubulu kolo obuji. Nechapati.
10: Elama gezi genkua. Kukuza saka unga. Nengano. Ebya Supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
9: Supreme Fla. Jirambungo bwa kasuoli. Nengano. Alimwe birungo. Ebezimbo mubili. Atere duwa mwe birungo. Ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda. Elange kwenza nebuto mutono. Sange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga Supreme Fla akole baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
11: Buli mwaka mu Uganda mulimu omukulu mugatta bantu ku kasozi Kibuli nga guno gwe gw'okujjukira emirimu egyakolebwa omulangira Nuhu Mbogo Kyabasinga kuba kwejjukanya byafaayo kusoma kwetunulako mu byenyi awamu n'okutumbula ekitiibwa ky'obusiraamu okuva ebule n'ebweya mwenna mukulu omulukuke tujje ku kasozi Kibuli nga tujjukira obuweereza bw'omuzira w'obusiraamu bwana Nuhu Mbogo Kyabasinga ebibinja n'ebibinja okuva e Zanzibar Dar Mwanza ne Tanzania yonno kutwalira awamu okusakoba na Kenya Rwanda nama wanga gonaga twetolode bali muketerekerero kwetaba ku mukolo guno mugatta abantu kati tegeza munno ategeze munne nti kusande gabiri mu munano omwezi guno gw'omukaaga fenna tugenda kukunganya ku Kibuli Grand Mosque esawa setu zenyini ezokumachia chukira erinnya ly'omulangira Nuhu Kyabasinga Mbogo lirina akakwate kamanyi nnyo kubyafayo by'obusiraamu gye buvudde mu Uganda okutuusa wano wetuli ne wetulaga kati ku Sande ng'ennaku z'omwezi abiri mu munaana omwezi guno ogw'omukaaga fenna tweyiwe ku kasozi Kibuli.
12: Obadde okimanyi nti okuyunga Oluganda kigaziya ebyenfunayo y'obadde okimanyi nti okusomera munneddwa ye nga takimanyi Allah ajanukula ate naawe malayika nezikusabira kyekimu y'obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa eddwa n'ekitabo eddwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu bitabo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Kalim Mugendera Allah amukuume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah amusaasire era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino Yeshura Imbu Kenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka kubira omuwandiisi Yeshura Imbu Kenya ku namba y'essimu 0702 16 91 abili mu musambo
13: amanya nzeru cha muzi Frank ndi muzadde wa Kisoso Parents Primary School nafinye sanyunga MTN banku videnti banku de school fees nazo sabi wakanya nebe narabi bendagize nesokala nenda ben namba je bakoseza bato juga mandi tetewa laba ferenje basindika aine basa wasome wa Kisoso Parents nanku vile simu nenjongero kaka santi wa biadala
14: Choche njini, wangula school fees wa mwaka muramba, no kusinga wo. Atenga na ama somera gakoze sa momo, gari no mkiso kuangula vani, kone vila vila na nkumu. O, somula no kufuna loni ya school fees kumomo.
13: Amanya nzeru cha mzi Frank, ni mzade wa Kisoso Parents Primary School. Nafinye sanyunga MTN banku videnti, banku de school fees. Nazo sabi wakanya, nebe narabi bendagize, nesokala nenda ben namba je bakoseza bato juga mandi tetewa laba ferenje basindika aine basa wasome wa Kisoso Parents nanku vile simu nenjongero kaka santi wa biadala
14: Choche njini, wangula school fees wa mwaka muramba, no kusinga wo. Atenga na ama somera gakoze sa momo, gari no mkiso kuangula vani, kone vila vila na nkumu. O, somula no kufuna loni ya school fees kumomo.
15: Gano, gemori mbufunze, Kupal FM.

0: لهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره
1: السلام عليكم.
2: كم سلام.
1: كيف حالك؟
2: الحمد لله طيب.
1: How are you?
2: I'm fine.
1: What is your name?
2: Jamal Din Sebugo Faizo.
1: Where do you stay?
2: I stay in Busia.
1: Busia?
2: Yes.
1: Najua Kiswahili vizuri?
2: Kidogo kidogo.
1: Wewe soma vizuri jamani. Eh?
2: Ndiyo.
1: Unajua dhali na dhau?
2: Ndiyo.
1: Sasa nataka usome dhali. Dhali.
2: Dhali.
1: Usome dhau.

0: فطرت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت.
1: حسبك بارك الله فيك. وقام بوقي تعرف سنانته وقبل كسمه كلاني نونجي ما شاء الله هاجي بلو تعملها قسيمة سيمة ميا قام بنتي كلاني يومانا يمقوم مدي تاكوبات واقعنا كسيمة كوبو يلي لوكو ngatekuliko kasimu sipeta kasimu aji matofu hudu e aji purose busima na kasimu kubanga wasimi yebaza barakallahu fiki
2: kwa chiku mimbo samba katonyi zimu inda paruka Africa Radio ekula elu mtu wa wijo ya kute namba yokuna Mazindaro Amanyago
3: Amanyaga ngenze iga Talha
2: Mazindaro kubusembe iga kubukwata kubusembe yes Amanyaga migwani
3: Amanyaga ngenze iga Talha
2: iga Talha sonerochi
3: Mandela College School weyogerere.
2: Mandela College weyogerere. Sheikh Muwango yo.
1: Naam. Iga Talha.
3: Naam.
1: Assalamu alaykum.
3: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
1: Oli mu class ki?
3: Oluzungu ndi mu senior 2.
1: Mhm.
3: Manolo wara ndi mu senior edad.
1: Mu senior edad.
3: Naam.
1: Bakuzara.
3: Zali wa Fort Poto.
1: Fort Poto. Ani mukadeo.
3: Mama, aiti wanali nya Hadija.
1: Bata kwa ya misezi, kwa ya Hajati.
3: Hajati nali nya Hadija.
1: Mm.
3: Gatata ya Mr. Iga Jamiru.
1: Kisa Iga Jamiru?
3: Naam.
1: Kali bakuli la, inanja kwa usume kulani, itaba suwaze sewe Sheikh Iga Talha. Takindi?
3: Naam.
1: Tani kila kuntani kwa suratu an-Naba'i.

0: Dani kuchukumusi mkutunisi mwenda Hal FM Ekuleted Dwa BMK Group of Companies Ngabali wamune
1: Nana habu mouthwash Ile dagale tufu Yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo Amanyo kwa kuruma Bosaye chocha Obeji nyogo kaka sanyalala Bosanyo bamoru sayi sayi Obu gaiza rudarumu Senyesa nana Na iwe gende rezaba fere Teba kuguza kapa mkutia Musange mfama sazo na Nana Yaka kasiwa National Drug Authority
0: Edwa ya adhan Kuchikumusu mkutunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعيدا على FM الكل يمتوى بجوه
3: Muteteka, muteteka, amu kumia sato goka, kwetu uruze nsio na, buli kumacha, netuku susuri na maulide, ingaba gabante, kusema singa wablaya.
4: Orutalo uruze, orutalo uludam, orutalo uludam.
3: Nuku kule kensonga sema songa, wakati mduaniro.
5: Benjamin, sanya wategeze za gambanti, ne mwaza abaijani. Na yoba avayu ni vaka sukebi kumpulo kurumbe guangiri ya Irani. President wa bavaya teza gamba, fava nangi Irani wama bakulimba. Irani bakulimba batuveko. Tetubiri mwebi ya mwe. Tetubiri banga mu. Ila tetuja kubiba amu. Mutuleke, mutueso nyewe.
3: Hey, yongera kumanya. Uri kumacha ukuvuka 12 kitondo. Ukakusa umwezo kumacha. Mukanyomero, we yongera

يا رسول الله وانغوم بكوا الله تخبرنا من هم بيبان تشابا بغندو كبيرا نبا نبي بابا كواتبو بجا قال هم قوم ناغام بانتو وابانتو وابو بغند كبانغ ننكزو نيني نبي بانتو تحاب بروح الله بيبايا غنانغا باغانا نكروا الله على غير ارحام بينهم وكتي وابو انغا تباغا لغنينتو ورو رغاندا ورقلو انيو ربغتا ولا اموال يتعاطونها ودنت والويب يبغغ بيبغن بيبغبنا فوالله نبي صلى الله عليه وسلم قال تندير كتوندا إن وجوههم لنور أبانتوا بيوم القيامة بعند كفاية فسذا بعند زت مجانا وإنهم لا على نور نبالي كبيتان قالا ولا يخافون إذا خاف الناس تباين أشي بعند كتيا أبانتوا بعند كبير كبير كتيا ولا يحزنون إذا حزن الناس ودونا كناك ولا نجا أبانتوا بنا كودي وقرأ هذه الآية إذا النبي صلى الله عليه وسلم ويجري بجان بيبيو يسمرك آية نجامبا أنت على إن أولياء الله timazima badnanga mikwano ja Allah la khawfun alayhim tabagenda kubera mu mbera ya kutayo na wala hum yuhsanuna waddo kunaku waziwa wara wan nisa'i fi sunanihil ne imamu na nisa'i ya yogina mushitabo che kibaita sunan hadithi nga eva kuba sahaba bunna abajogera na ba necheyi ne rimu hadithi ayo kuna dala ku sahaba na Abu Hurairah radiyallahu anhu atugamba Abu Hurairah atuganti anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala tinabi sallallahu alayhi wasallam ya amba inna hawla al-arshi dibannange mabali wa arshi ya Allah na mulondo wa Allah manabiru minan nuri walwe ebitangala walwe mitie jirike ebitangala alayhi qaumun ne wakubitie jo kulika abantu libasuhum nur bamba de ngoye ngazitangala nyuzite magana wa wujuhum nur ne face zabo zite magana laisu bi anbiya ninga abantu abo matu siba nabbi wala shuhada wadda abantu abafiride dini yakbituhum nabiyuna wa shuhada bannabbi bagenda bakwatibu obujja ne bashuhada bafiride dini bakwatibu abantu bano obujja bagenda bano kino batu kituse ko batya faqalu ya rasulullah so nabbi abayo yogere bigambe ebyo basuhaba bali wone bamuganti wange gwo mubaka wa Allah sifuhum lana batutegeze bebani yabo faqala nabbi sallallahu alaihi wasallama nabbi sallallahu alaihi wasallama nagamba basuhaba tuhumul mutahabbuna fillah bebantu abaya galana ngabagala nakulwa Allah walmutajalisuna fillah nibatula ko bonanga batudde kulwa Allah walmutazawiruna fillah nibalambuligana ngabalambuligana ka kulwa Allah walnanzur ila hadhi المنزل العظيمة بنانك رب ممتو الدلال ياتو سكري ريماني التي عدها الله للمتحبين في الله الله ليتك التكلابان تواباقل نكلوا الله ولنستمع إلى ما رواه الشيخان البخاري ومسلم عن أبي حريرة إلا توليز حديث رمو بخاري نمسلم يقربوا أبو حريرة رضي الله عنه الله يسيمك يه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أزجاك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول نبي صلى الله عليه وسلم أنغاتو غامبا أنت سبعة وروابان تبابك مسام يضلهم الله في ظله الله باغندو كوتيكا مچسيكريزه تشي يوم لا ظل الا ظله ngembere tabuset wali chisikrize chonno kujjake chisikrize cha Allah nabbi najanga amenya amenya abantu abo musanvu naganti mulimu al imam al adil omkulembeze yenanga mwenkanya mu bantu bakulembera washabu nashafi ibadati llah no muvubuka yakula ngobulamu bobwe chivubuka yabumala mukusinza Allah warajulu qalbuhu muallaq bil masajid no musajjo bo mchale yenali yeyo ngo mutima gwe Allah yagusibira ku muzikiti ye muntu wa ku muzikiti tsigamba kutula obutuzi obulange swalawo nawe bayazini dwa aduka nagina nasala ku muzikiti nagantu warajulani nabantu ababiri tahabba fillah ngaba omukwano gwabo bakwanagana kulwa Allah ijitama alayhi Allah yabagatta watafaraka alayhi bukuba kwauka na Allah jalla jalalu nabiranga yabaukanyiza ngo mwafude nagantu omuntu omulala warajulu da'atuhum ra'a no musajjaye na ngo waluwo mchale ya mwegwanyisa nengo mchale yali dhati manusibu wa jamal yali mchale angali mchifo cha bei atenga no bulungi bwa mulungi faqala inni akhafu Allah umusajjono nagale naganti mchale gwe nankuba do ine chifo cha bei nankuba do li mulungi na inni akhafu Allah nzenti ya Allah naganti warajulu tasaddaqa bi sadaqati no muntu omulala gendo kuba mchisikirize echo ye musajje ya sadaka sadaka fa akhfa hanabiranga jikwese hatta la ta'lamu shimalahu ma anfaqat yaminuhu omkono gwo gwa kono ne gutamanya chiche ogwadyo cheguwadde yo naganti warajulu dhakara Allahu khaliya no musajje yogera ku Allah ngaliye kana jukira ku Allah fafadati aynahu amaso gene ga kutulu ne ga kulukusa maziga
ففي هذا الحديث الشريف بغاندا بمغام حديث يشتيبا نرى كيف كان المتحبان في الله tula babantu abayagana kulwa Allah butya bagendo kubera ma haula ilkram min khalqillah na bantu aba bebitibwa mbitonde bya Allah wa kaifa fazu birida wal amana ma man faza fi hadha alyawm alasib bawagenda kuba bawangu de ngabali ni mirembe mukwesima na bantu abana babangu de kulina kuba wangu de kulina kuolwo ala tara mai anna alistikthar min alikhwan babu min abwab saada banango kubera ne mikwano nga mikwano je fimirunji mliyango gumu miryango miliango jyo kwesi ma wali iza fi dunia wal akhira umuntu wabila nechitibwa kunu kudunia na kwa akhira wali thalika lwensonga luwachi fa inna salaf na swalihi abalongo fwa basoka istaktharu minal ikhwani babila ngane mikwano minji nyom ngane mikwano jya wengabaji kwa nakuluwa Allah fa inna likulli muminu shafa'a bannanga buli mukiriza gwa manyinti mukiriza inayoru woleriza yaum al kiyama fala alaka tudikhilu fi shafaati akhika uboli yao inzo kubanga gwa gendo kuoleriza muganda wo njaga tulabe mikwano jange man nakhtaru li suhbatika anibu tu inzo gama antigundi ofuse mikwano gwange lila edako genda kubela mikwano gwange wa idha kunta turidu akhalaka fila bannanga wabango ino muntu gwa ya gala ngumagala kuruwa Allah fala budda antakhtaru man tudhakiru kabillah ino kubanga mikwano gwa onda afuke mkwanu go afuke muganda wabi nukubanga kujukiza Allah ruyatahu ntokija kulaba ku Allah wa man yuzidu fi amalika kalamahu elango muntu kubyoko lagenda kuongera ko wa man yuragibuka fil akhirati amaluhu ngabyako la kuagaziso kuberanga ya yaumul kiyama wa iyyaka wal ahmaq nkwewaza nkwewaza ukubera ngo kwano omuntu omubuya buyo kumufula mkwano go fa innal ahmaq daa wa balaa banango omuntu omubuya buya bulwadde omuntu omubuya buya kizibu yadhuruka wa huwa yuridu ayanfauka wala bilante yagala kuyamba kuteka butesi mu buzibu walidhalika kala ali radhiyallahu anhu yensonga lwachi sayidina ali radhiyallahu anhu yatugamba fala tusabu akhal aljahl wa iyyaka wa iyahu tokwana ngo omuntu omubuya buya ataina manyi mkwewa zo kumufula mkwano go tomufula anga fakam min jahili ardu halima hina akahu bamekaba abantu ababuya buya abakoseza abantu abalunji nga babadde bafude mikwano jabwe yukasu almaru bil mar'i banango muntu bamugeragiranya ku muntu mkwano gwe izimal maru mashahu omuntu singobo tambudde naye ne bagamba antu gundi oyo yatambulane gundi oyo yabera kubajjaga antu mufana gana walilishai min shay makaisi wa ashbahu bulichintu bachigezesa kuchinacho no manyandi kino kibe kyenkana nkana bwe kiti walil qalb ala al qalb dalilu hina yalqahu nemiti majaba ntugwa ogwa mukwano gono gugo banange bugumugu bagutegezo mulala wakhdaru muakhati sayi al khulqi we walukuberango okwane emikwane jempise mbi fa inna tab'ahu laim yaglibu aqlahu banango muntu wempise mbi empise mbi ziwangulo bwongo bwe fayan qaifa fayanqalibu alayka shaytanan mutajabbira gobaddo ita munno nakufukira shaytani atenge bangali no baddengu manyito yoy munnange kubanga simulunji fala khaira fi suhbatihi omuntu omubite waliwo bulunji bonna kumufula mukwano go wala yukhfa alayka man tarahu min hali alfusaq almusirruna ala irtiqab almaasi era baganda bange mulabi abantu banji ngabale medde kuwone onefu nenga babule medde kulwa mikwano jabwe wa hulaika tujibuka fihim sifati la takhlu minha nafsu albashariya oyinzo kola bake bintu ngola bange birunji nenga sibirunji walakin arba bika an musahabati amthal haula'i we walokubela ngo kwana abantu aba babi li annahu la amana lahum kubango omuntu omubi baganda bange toba sechuwa toba na mireme toka kasanti ajja kumbelela mulunji wala khaira fi mtibaba mukalunji kuna qala ta'ala allah yatunyimiza mukurani atugamba wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina togezako noberango ogondera omuntu yenne yalagajjirira mateka ga Katonda wataba hawahu nagenda nokwagala ko mutima gwo mutima gwe wakana amuru furta byo nabi akola tagenda kufunamu waqala ta'ala ila allah jalla jalalu natuga mu qur'ani ntifala yasuddanaka anha man la yu'min biha togezanga ko nobuzabuzibwa abantu abatakiriza bigambo bya Katonda wataba hawahu fatarda nogenda nokwagala ko mutima gwo obo kwagala kwabo genda kubula waqala azza wa jalla ila allah natugamba natugand faridan man tawalla an dhikrina
Bulaba ngomuntu nga yesa mbebi gamba bia finahu nawe muve kutumufula nga mkwanu go. Wala miurdi ila lhayati dunia. Bulaba ngomuntu nga bula mbwebo nabu na dunia muve ko. Thalika mablaga humina ilmi. Okumanya kwa uwe kuwa kukoma. Naganti ina rabbaka huwa alam biman dhala ansabili wa huwa alam biman ihtada. Allah ya manyaba antu wabarungamu. Nababuze Allah ya mamanyi. Baganda bangi.